0: ta tigi tuma
1: yu maasi laa la jeli ma ɲaani fɛn min na jeli tɛ fɛrɛ la sa o
0: farafinna muso rɔ finɛsi
1: jeli masa tɛ naŋa wali
0: a barika ye don o don
1: yu maa i kana musoya kɛ baasi fana ye sa
0: ee
1: ale bɛ nɔnɔ fana wolo la
0: ko ɲa
1: ale bɛ nɔnɔ wolo la jamarɔ si t'a sɔrɔ mandi yu maa.